0: ai là thôi con sẽ tóm vô bao chuột môn thông chuột đăng đăng cả
1: chuột môn đăng mắn bà đi bay lớp quản trao ban cả hả nhìn trao ban khẩu và hao hú lưng hú trứng cả như nhạc ơi
0: chuột này mà hú lưng này mà trông chuột đăng đăng mắn cho đến anh bà thường bốn chuột chân phá mà hà này là bàn bốn tê và bốt tê và đà bốn cho đây hấp hú ở vai áo chi chạm chóng nâng
2: nam mô ta cha ba ca va tu a la ha tu cha ma cha bu ta cha nam mô ta cha ba
3: คุณพี่จะทำอะไรหรือคะ
4: อ้าวก็จะแต่งตัวเป็นเทวดาตามแผนที่วางเอาไว้เดี๋ยวสนุกแน
0: ่ชามมาชามปุตตะ

0: cho nữa. Đeo
1: mấy cháu, cháu con.
0: Cháu nhá.
1: Có xứ miếng ôm lo.
0: Bà Ban Tải, đẹp quá sạc mày ạ. Cái nếu mà cháu chẳng lắp lửa.
1: Đẹp quá đây. Quay đi con.
0: Đi cả cháu đẹp nhá.
2: Hân cầm lòng hát phòng CM chật chật Video Internet Lá Nà.
1: À chạy nà. Đẹp quá quá.
3: Anh mướn có trái nè, bà lọt lên nè. Nó u té bà té lên mà lên. 8-5 mới có mấy cá.
0: 8-5 mi อ้าวมีสองคู่ลุง
3: ไปใช่ลอตเตอรี่นะบุรี85
0: น้อยังบุรี85บ่มีย
3: ัง
0: มีกระจุด38แฮมมะเป้าล้างหน้าหื้มแก่นจะเอาก่อ

0: bài không yên mướn nhà anh ngang đam đưa hoan tuần bao vậy ngon vậy ngang ngang anh bay đam bay ra hả
1: hả y mẹ cái này hùa bồ lan mà tăng sao mày bật tên bệt đen mà dạ bật tên bệt đen là bao bốn hơi thì mốt khâu mà dạ
2: hả bật kéo không lông chà xe cả bách thường này bây giờ nằm bồi khoảng hùa lại hả

0: chú, mẹ mán.
1: Anh nhắn chú.
0: Anh chuẩn hôn hào hà nạ, hóa chá buộc anh nhắn tè bà điều nhạ.
1: Có phải rê buộc anh nhắn ngọ, út dù hà nạ cả.
0: Ê, khá vả chá buộc mấy chàng đi quả hả?
1: Buộc mấy chàng? Chá áo bèn anh nhắn chú.
0: Bèn cơn ná. Khá phải hẳn ai chém, bí léo mang đây chèn bài con nợ chú.
1: Ê, mang chả này mở đây chả tanh quả chú.
0: Anh chú này cả hóa khi lưỡi tè. Có hấu bấy chữ tí ươn mà bèn con cả.
1: Có léo trẻ chú cả.
0: Đi lạ. Khá chả bấy sọ ngôn mấy tráng băng nữa. Áo má buộc chắc nói nữa chú nè.
1: Ừ. Nó chả bấy biết má khẩm nữa. Vẫn đi khá tắm nó phiết bà nè.
0: Ừ.

0: Chém ơi, nhưng mà đập chép, ai chém?
1: Ơi, luôn trời, ủa mi thế?
0: Ồ, lão bà này mừng bà bái trắng đầy cả.
1: Không phải chẳng tay này mà bà ngàn lời bằng nè.
0: Lão bà mừng nhận tiền lạ, tiền lương y lâm lửa. Mừng nhái cường bái bái trắng đầy chém.
1: Hô, không nhắn mừng nữa rồi, bèn cường à. Bà điều mất bà đây khá, luôn trời.
0: Ồ, luôn có bà đây khai hoàn cảnh nhà bà chém. Nhận đầy hả y?
1: Còn lâm nhai mà thù cả. Bên lôm lâm nhai phải bù khâu cả nè, bà chả siêng lấy lô, luôn trời. ลุงใจจะยะอย่างมาทำเนื้อทำใจเหรอก่อนลูก
0: โอ้ยน้องอีลำเหลืออันเกินที่ค้างอยู่ห้างจะได้เผาขวังเหี้ยมดดิกาบาฮะเปิ้งเปิ้งหวายหล่นตัวก้นจางหน่อแชมป์หน่อเกินกู

0: Chàng chàng, ao lâu hư luôn sạm hàm cương khuật.
1: Bó là lũng, đã vá khuẩn của bà chai. Tại kỳ cường của bé, in đu tự thùn nòi.
0: Bà mi bằng hà, xin đến là lũng chả mà chai, lũng sạm chả mà kia phương trị hư một.
1: Xin đến là chai, xin đến là chai. Đơn léo lũng khác hẻm bè xíp lũng cả nhân chai bà xiên tựa.
2: Ê, lan nì bà chá bọt, bé lâu của bà đây, lâm khán.
1: Lâm khán mà cả nà lũng, lâu khuẩn mân cầm hay tao đấy. นั่งกินเหล้าเกินควรแปลงคอยืดคอยาวนั่งหกโมงเผียวแปดโมงเก้าโมงกำให้แก้ไฟฟ้ากับบะกุ้มเฮ้ยลำคาญ

0: Ơ, ôi, nhắn mắt cài trái nổ tướng vắng nè, mấy cả anu lắc, nhóc của rằng, anu lắc bà mày nè. Bọn hư phục tôn mày, phung, phục thì là tôn, tè côn thì là hay. Mắn bà chồm thì chả bà là đùn cảnh. Khôn thay mắn bà chạt nì đồm lời nè.
1: Mắn bà chạt nì nhôm nhàng đầy luôn.
0: Bà chạt nì nhôm nhàng đầy, nhắn bà phán chữ phên thái đớm hắn, chữ thái mì có.
2: Bà mì, bà mà lắm khoản ý, bà mà chén cốp. Khả mến thái dục, lão đoán đoán, lão thiền thiền. Khả nga chữ hôn lem hang thập thịnh khá nè nè, chữ thái mì cỏ. Lúng phải thuộc tỷ điều đã trưng văn nè.
1: Chứ này luôn.
0: Cả chuẩn kéo, chữ mạnh mướng đi.
1: Mắt bề nhận đây luôn.
2: Khả nga chữ mướng nè, lúng lùng khuyên phải bồn chán ha bồ nhạ. Chả lô khuyên phải tích tích, lúng đang đáy gặp bà thuộc nè. Chả lũ, chán nhàm lúng mà thùng chiếp bạch. Ôi, nhàm trong khỏi cháu, kiến bạc.